0: Rádio Moçambique, emissor provincial de Cabo Delgado, estúdios na cidade de Pemba. Bons amigos, para trás fica o serviço de notícias em simultâneo com a antena nacional da Rádio Moçambique. E igualmente, tivemos também o Linha Direta, portanto, com temas que envolvem a nossa sociedade. Vamos espreitar a nossa banda sonora.
1: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
2: O que é que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor, mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: que tanto amor.
5: Mas como essa não pensa a carne? Mas em que ela se anipipica rio? Vano que hora. Nikinruha mapelo mamosa nyo sanroa wosi velani. Karapa wa o shiwa ninipuka na kole. Ayo, karapa wa o shiwa nipuka na kole. Mapelo ala tote pokwe opaka, niankusha pahi minutu miloko mishashe ni itanu mchoki haka. Ni hakumbo varetu, mrowe nyawe ni sapao nakala etura. No malan roni pitani mirelo so tene ni kela ho pavela orapi horate ne no tikilela ni miate lo sinro aka ohima mokala oja ka twa sheshe mukushele pelo ni papele mosa ni nroen lepe ni nro pavela iho pa sheshe sakara pa so hinu asaba nchene nakala ekina munkela anyu okalana ekole emosa ekiti ishavi na pili samasi Ayu asheshe otuliwa, lima umosa, nusu nekopo ichikani ya maka yotatu. Vanto sotene irea sorela niso wiki teliwa, opacheraka tu apea. Wowi ni pachere, nuhano rehele ehopa ya karapa. Mpalake malaka laka ni marupo ni mwikichelese ehopa wowi eyo ya kelele maka oratene. Ahikali karapau, mokala oru melaka ehopa ekina ekiti yohi nuwasha oratene inirela tovanchene. Vano nroe ni pake ni puka ne ekole. Oraratu ekole, upita anye shavi na pili samasi ovi ha, otaka ahira oratene, owama ni nomala ukikita. Ninro urumele ni puka enla ni ekole wawino otowelele. Nohana umtakaira aju pahi otuliwa ni nilimao ni otowelele oratene. Mpasia ni muhele ehopa ni nipuka ni pankahu. Mtakaira oratene ni muhie esivelela kawampo hera wa minutu muloko mitanu. Muhia leo kuneela epasia ni ntapata ni mosa inakala eparatu wawi pepelo ikaleko otaiwene. Nomala, mroweno osheke hopa wa makala ni nakala ni ikuni, mrukunisha laka okati ni okati ni nimiseraka muhunsi mrumenla huoto welana. Nomala minuku mloko mitanu okati hopa enkelaya otokota, nivenshe kwa murikoni. Omaki seroni, ni mkusha hunipuka ni handi ni hela mwapuni, na vinihie ni kapulaka wa minutu miraru. Miolikana. Mwe hasha mwote mkwe haya. Wawini kawe ni hela mhusi wakani yolo kapulingahu. Vasuluwe hopa ni nakure na msoro ni salata ya shuari ni sepola. Wamtinto yolo nyuwa sa msue na nyupaka. Ala yari mapelo awe pipi alelo. Mpakase siso owaniwe onimo sivelani. Iyo sivelene eoja.
6: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpenda.

0: Si krizaji rafiki yetu, ukwijua kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli, wadudu wengi wa salamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sat namba kuria ema kutafiti chakuria, sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako, eyi ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
1: Agora mais do que nunca, o entretenimento para a tua família ficou mais acessível. Chegou o pacote Light da TMT, criado para ti que queres mais diversão, gastando menos. Por apenas 80 meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais, com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leve para o teu bolso. TMT Pacote Light. Mais emoção, mais economia. Paga já! Para mais informação, liga para 8409-70-000. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
0: Saúde e vida. Se crisade rafiketo, o cuido acamba viema kunawa makono maji na sabão. Ndi kweli, wadudu wengi wa salamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sat namba kuria ema kutafiti chakuria, sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako, eyi ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.